0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enig om.
2: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen. För det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
1: Norges finansminister og tidligere generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, sier at det ikke lenger er noe NATO hvis USA skulle trekke seg fra samarbeidet.
3: Nei, ikke det NATO vi har kjent i snart 80 år, fordi det handler jo nettopp om Europa og USA som står sammen og møter alle trusler. Men nettopp derfor er det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i 10 årene som kommer.
1: USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han beæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik, meklingen mellom EL og IT-forbundene og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det politiske presset mot Norges Bank har ført til at renten ble hevet for sent og for lite, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. LO har flere ganger kritisert sentralbanken for å heve renten, og statsminister Jonas Gahr Støre lovet rentekutt for alle i valgkampen. Storesletten mener det har bidratt til å gjøre sentralbankens jobb vanskeligere.
1: I en situasjon der Norges Bank skulle ha økt renta, der vi så en høy inflasjon, Norges Bank skulle ha satt renta opp mye mer kraftig, så presset LO og politiske partier på for at dette ikke skulle skje.
2: Men den kritikken blir kontant avvist av LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
3: Tvert imot så har de gjort det motsatte av det LO har tatt til orde for.
2: Han mener sentralbanken har vært alt annet enn forsiktige.
3: I dag har vi jo dobbelt så høy rente som våre naboland, og særlig myke og softe i rentesettingen vil jeg ikke si at Norges Bank har vært.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland og Johanne B. Settem. Det ble nattbrudd i lønnsforhandlingene på sokkelen mellom Styrke og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen. Den gjelder for flyttbare offshore-innretninger og plattformboring på permanente innretninger på norsk sokkel. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren for å unngå streik. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man er enig om.
4: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Mm. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
0: USAs specialutsändning till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öja flera gånger. Landry avslutade igår ett 3 dagar långt besök i Nuuk där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdet var en varm välkomst. Och så USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland den veckan. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Først og fremst vel forglemme jeg en blomst eller en plante, men også en poplåt fra Mylene Rust. Jeg gikk forbi en hage I går, Mari, her I Bodø, som var altså så flott. Det var jo ikke klippt noe gress eller noe som helst, og det tror jeg ikke man skal gjøre på denne tida her, for du skal ha bian og insektene for lov til å kose seg virkelig, men det var som at, hvis du ser for deg sånne kirsebærblomstringer, som vanligvis foregår på trær, hele bakken var dekt av dette aldri sett maken, så jeg stusset litt på det, men gjorde absolutt ingenting for å finne ut av hva det var. Jeg tok ikke engang et bilde, men jeg lagret det
1: Nei,
0: på mine...
1: Nei, men du tok det inn, ikke sant? Du kjente... Jeg også driver og kikker veldig mye inn I hager for tida, og nå det full blomstring på alle vis. Det merker også alle vi allergikere for øvrig. Mm. Prøver å la det ligge som et sånt teppe langt I bakgrunnen. Men vi skal ut til en mann som har utekontor hele året rundt, og som I hvert fall får med seg dag til dag endringene. Det selvfølgelig deg, Øyvind Bekkevold. Har du gått forbi noen fine hager forresten?
2: Nei, absolutt ikke. Ingen fine hager. Jeg jo en asfaltgutt, sånn som jeg ble. Så jeg vandrer her I asfalten, men det noen fine trær der borte, og jeg ser de blir grønnere og grønnere og finere. Men du, apropos det, Mari, jeg står jo med en som bor I stallen, og som bare elsker det og føler seg på helt på fremmed grunn her på betong.
3: Det stemmer veldig, veldig godt.
2: Ja. Annika heter du?
3: Mm. Det gjør jeg.
2: Og hva det? Ta oss inn I stallen, Blakken.
3: Blakken, ja. Ja, det jo oftast en hingst da.
2: Eller det?
3: Ja, så det må bli noe annet navn der.
2: Hva det, Annika, når du får fred I sjelen I stallen?
3: Nei, altså det noe med den roen, og det noe med den freden som hestene gir. Det ekstremt snille, vennlige dyr, som veldig til å stole på. Og så liker jeg å jobbe ute. Jeg liker å ta et tak. Jeg liker å bli skitten og møkkete.
2: Hva det med det?
3: Nei, det å befriende og bare legge alt bak seg, liksom, og bare fokusere på noe sånn praktisk, tror jeg.
2: Kanskje ikke vi blir skittende nok? Jeg husker jeg var med gartner som tok opp jorden og ble ruset på jord og sånne type ting. Nei, kanskje jeg må begynne med det. Ja, Mari og Knut var jo litt innom det her. Ekte hager og jord og hester og møkk, kanskje?
3: Ja, jeg tror det. Gjæring og møkkedritt og... Børste hestene og selvfølgelig ri da.
2: Ja, liker du å ta møkka da?
3: Ja. Jeg elsker det. Ja, flere ganger hver dag.
2: Har du gjort det hele livet?
3: Ja, jeg har gjort det I 30 år hvertfall.
2: Hester intelligente?
3: Kjempeintelligente.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså, jo veldig sånn, de føler jo på, hvis du usikker, så blir hesten også usikker. Og du nervøs, så blir de også nervøs. Så det veldig viktig hvilken modus du I, sammen med hesten.
2: Annika, du har rosa, nydelig, hva skal vi kalle det, skjorte, litt sånn, ja, ikke sant? Og så du samlivsterapeut, nå kalte jeg deg det, familieterapeut det, vi må si riktig. Det går helt fint.
3: Ja.
2: Og da lurer jeg på, hva kan par I Norge lære av hester? Altså, hva...
3: ja, altså, faktum faktisk at jeg jobber akkurat nå ganske mye med ungdom, som lever under forskjellige vanskelige forhold, både psykisk uhelse og høy konflikt og diverse. Og det hjelper veldig å ta med dem I stallen, for da snakker vi om noe helt annet.
2: Ah.
3: Og så får du en connection med et stort dyr, og du føler mestringsfølelse. Så det skjer at jeg gjør det, og det sånn wow-følelse hver gang.
2: Så vi må finne en stall, altså, hvis vi har noen barn og ungdom som trenger det. Akkurat her surrer tankene. Ja, riktig.
3: Så det veldig lekende og befriende for disse ungdommene og barn. Og så tar de med seg det inn et sånt annet mindset til foreldrene. Og opplån noe fint, og alle foreldre I utgangspunktet veldig glad I sine barn.
2: Ja, det vi.
3: Og vil de absolutt det beste.
2: Du har 13- og 15-åring. Du tror på menneskets endringsvilje, Annika. Hva legger du I det?
3: Nei, altså jeg tenker at alle har en potensiale, uansett. Og jeg velger å ikke dømme folk uansett hva de har opplevd eller gjort. Utan se dem for dem det
2: Så du har ikke funnet noen unntak, altså? Altså noen som der går det ikke an å endre?
3: Nei, jeg har faktisk tenkt det noen ganger.
2: Ja.
3: For jeg har blitt tillit om saker, tenkte det kanskje litt I overkant.
2: Ja. Hva har du lært? Altså, ikke sant? Ta oss litt inn når du møter familier og par og alt mulig. Jeg må innrømme at jeg har vært inn på sånne kontorer noen ganger. Jeg skulle gjerne komme til deg forresten, så vi bestiller time etterpå. Eller litt sent kanskje kommer jeg på noe.
3: Ja.
2: Men hva har du lært?
3: Nej, alltså jag känner ju att jag är så privilegierad att jag får jobba samman med de familjerna att de släpper mig in till det absolut mest privata.
2: Och vad innanför din innerste grind inte tror jag innanför
3: och att de låter mig få ta del av det och blotta dem själv och deras hjärta och sårbarhet och är villiga till att ta emot
2: hjälp. Vad kan du si då? Det är kjempevanskelig, men till alla par där ute som vad är ja, hemligheten är lite våldsamt, men vad kan vi si till alla par som jobbar och står på för kärleken?
3: Inte ge upp. Att det är ett hopp om att man får försona sig om ting som man inte får gjort något med.
2: Nettopp försona sig med ting man inte får gjort något med. Godta lite.
3: Ja, att det ting blev som det blev.
2: Ja.
3: Och det kanske var grunder för det då.
2: Ja.
3: Men att vi måste tänka framöver. Men att det går att gå igenom en slags sorgeprocess eller liknande i en försoningsperiode för att komma vidare.
2: Är det någon gång du tänker, vet du vad, dere ska gå fra varandra? Jeg støtter dette fullt ut.
3: Ja, ja.
2: Ja, sier du det da? Kan du, kan
3: det kan jeg si.
2: Ja, du kan si det,
3: ja. Ja, absolutt.
2: Er det noen som får sjokk da?
3: Nei. Det är väldigt väldigt sällan.
2: Det kan vara befriande kanske.
3: Det kan vara väldigt befriande och det är det som är när jag tänker ofta när jag sitter och snackar med folk att jag kunde varit på den andra sidan. Hur den hade varit för mig om jag hade suttit där. Så och det följer jag väldigt starkt på. Så ja, det är egentligen så enkelt.
2: Och du då Annika, var du på en ridetur du då i Norge och så mötte du plötsligt prinsen?
3: Jag kom på en vit hingst.
2: Du gjorde det? Nei, det ikke. En vit svensk fra Värmland.
3: Nej, ja, det var jag var och jobba i Smögen och så kom en norrbagge där på en seilbåt.
2: Ah, och detta här är länge sedan.
3: Och detta är ju vad är det 15 år sedan.
2: Ja, och så blev det 13 och 15 åring ja. Och hur går det med parförhållandet till kärleksexperten?
3: Det är alltså som vi är människor som alla andra. Det går upp och det går ned, men man har någon slags trygghet om att vi ska vara samman.
2: Ja, vad är det han må godta med dig apropå det? Alltså det där du sa. Ja, vad då för exempel? Är det något du kan bjuda på?
3: Ja, jag är väldigt impulsiv. Och väldigt pratsam och social.
2: Ja.
3: Och han är egentligen motsatsen till det.
2: Ah.
3: Men han är en klippa. Han är en trygghet och en klippa. Och han håller ut och han blir aldrig sint.
2: Det där hörtes väldigt fint ut i det bölgene slår in på den klippen och är lite oförutsägbara. Ja. Och så står är klippen.
3: Och ett långt norrbagge hår som slänger längs skuldrorna.
2: Och vilken färg är det på det?
3: Ja, det är lyst. Det var lyst. Nu är det lite kortare.
2: Det ja. Men fortsatt ner till skuldrene.
3: Ja, ja, ja, absolut.
2: Ja, han slänger på det fortsatt.
3: Han slänger på det i en hestehale.
2: Oj.
3: Nej, det var tull alltså.
2: Nej, inte tull. Nej, vi ser han för oss denna klippen med hestehalen som slänges runt. Nej, men det är fantastiskt. Tusen hjärtligt tack så du har.
3: Tack.
2: Och ha en strålande dag.
3: Ja.
4: Wow. En norrbagge kom ett skip. Ja, ja. Slänger på håret.
5: Vi säger ofta att de bästa bilderna får du på radio. Och att du så är förberedd. Alltså en sån skärp plakat, en post. Med liksom en häst för mig eller som någon som rir på hästen liksom långt hår och såna bölgar som slår mot några klippa i bakgrunden där och allt var liksom du vet när du får sån dus
4: ja, ja, ja.
5: Liksom, allt
4: det
5: fokus.
4: Lille sån är det då ett sån slags 80-90-tals filter på ja, tror jag liksom dus sån som alla de små magasinene var det det var
5: ja, ja.
4: Som ofta lå hemma på storesøsknenes soverom da jeg var liten husker jeg godt, ikke at det var egentlig så grovt som det hørte ut nå, altså, men uansett bilder på hjernen, det fikk vi nydelig møte der ute.

0: Det var My Try to Forget About You, og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits.
1: Ja, det noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja. Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Ok. Et opp,
0: De stopper
1: takk.
0: Aldri.
2: Elins lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
0: Okay.
2: En låt som har lurat sig in i huvudet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Och så får jag mig till både att ha lust att resa, till att mäcka mig en sån drink med paraply, till att dansa lite sån unorska rytmer och finna fram alla kläderna mina som är i samma gata som Svens skjorta idag med palma och blått hav och karibiska öar.
0: Ja, ja, ja.
2: Och detta måste jag dela med möte när det är en fest torsdag för jag menar dock vet Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med huvudstaden San Juan.
0: Ja, ja.
2: Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk Republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenkte vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei, Tom!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: Efter detta har ingen hört från Shanksen Bigfoot, eller jo då, men de fick inte några fler hits. De gav upp hela projektet sitt ett par år senare.
1: Ja, det var inte något att samla på.
0: Nej.
1: Men den här är fin. Ja. De rakk också ut en mixplate med partymusik, en sån garage skive som heter Aya Napa The Album.
0: Oj.
1: Så där skönner man ju att det var brittisk party.
0: Ja. Vi är plötsligt i 1994.
1: Så hyggligt.
0: I november så dukade Scatman John upp på radion runt omkring. Han hette ju egentligen John Paul Larkin och var eller blev världsberömd för sin Scatman.
1: Ja.
0: Och han skattade för att han stammade och syns det var lättare att uttrycka sig när han gjorde det med musik.
1: Ja. Ja, han var egentligen jazzmusiker, pianist, lite sån slöj kalifornisk jazzer, gav ut en jazzplatta på 80-talet, men det internationella genombrottet kom alltså i 1995 med platta Scatman's World.
0: Ja, då var han en 52-åring som nettopp var törrlagt, hade en brokig karriär och en utfordring med stamming, så det var också lätt.
1: Nej.
0: Var missbrukt om abba och svarte då med alkohol och heroin missbruk men het på bond vet du där reiste han sig och så snudde han sin största frykt till sin fördel nämligen stämmen sin.